så sang hun litt på svensk, Kirsti Sparbo. Jeg synes vi må høre henne synge litt på tysk også. Den en student av Uppsala skal vi ikke ta, for den hørte vi jo på svensk. Vi tar en annen. Og hun besøkte ikke Vesttyskland, men Østtyskland, altså DDR, som det het den gangen, og hadde konserter der, det gjorde også Wenche Myhre. Og denne låta her havnet på en sånn samle-LP, visst nok, Zwei Augen.